0: Αλλού!
1: Ναι, ο μάντερο μυρό ρουκουλόνου πακάει μια νερού παρακέκ.
0: Κόνι παρακέκ κορούμε την καμπούριε.
1: Το πανιό καγε νερού παρακέκ.
0: Άρα τι έλα μου τόλο τι έλα έκανε.
1: Άρα και κέρλα. Κέρλα παρήτω όρβα.
0: Μήτε μήτε μωρό.
1: Απαρήτω. Άρα που γκάμπου τώρα πω να έτσι όχι.
0: Γκάμπου τώρα με φρίξιονι τώρα που την έγινε.
1: I'm going to go to the house.
0: Te bulu ko.
2: Bako yor.
0: Judy wek beri kada bed. Wek du bedi. Wek du bedi.
2: Awi jo ko wani wu. Kari doktor alai. Awi jo ko wani wu. Mama anko adok pa yu. Imi bul chelo chuyo kom. Ba paro ko bumi ana ya gira koma. Jo waya kari wu tu amu. Awi jo ko wani wu. Kari doktor bar. Awi jo ko wani wu. Yo wa kari to dog pa yo emi bul chele chuya ko ba paro ko umi ara ya gira ko ati nera ana do pa ye nu gire ko dang yo ni lo ri mi lo mo mor ku na ge oni mi el tek
3: ana la pa ni mi boy
0: ni mi lo mo mor ku ni oni mi el tek
3: ni ko ta ko ni ba
2: kare pe wa pe nyu che ti wi